0: con ông Hi.
1: Chán.
0: Nhà các bạn đến cả chút. Nhớ. Bụi chắc cái này.
1: Kareng udah mati ngenes. Kau ngono kok gopola pola. Oh lah, reng reng. Iki karek kurang dino jata jagi teh. Jaga ke aku biar ngalah papa aku deh.
2: Terus?
3: Yeah.